характеристиці вони не росіяни, ці люди. Ось тому у нас дуже багато людей розмовляють російською набагато частіше, ніж українською, незважаючи навіть на те, що російська не є державною мовою. Ну і це доволі сумно. Я хоч більше життя прожила в місті на Заході, як здавалось би, ну, в нас так вірять, що на Заході розмовляють українською мовою такою доволі чистою. Говорить вже про Львів там, чи Закарпаття, де взагалі діалекти, хоч дай Бог мені зрозуміти. Тому у мене у місті Рівне, це в обласному центрі, ну все було доволі сумно, якщо чесно. Більшість людей просто розмовляли на суржику. І коли я приїхала сюди, якби я старалася розмовляти все ж таки українською доволі чисто. Проте, коли мене перший раз не зрозуміла однокласниця,